Jimmy Dudu ka vunanga bya xinto ke lebyi kawukaka swiyimo swo vava swiyimo swo biha xihlawuhlawu lexi ke xi nga hetaka muti wo karhi ku tlangela kasi lweyi ke i n'wana tiko a kumeka le Afrika-Dzonga ni vunanga lebyi byi yimaka a kurhula Jaco Maria.